0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Vi var en tur i Zoologisk Have, her sammen med Shakira, og også med på soundtracket til Disneys store succes, nemlig Zootropolis 2. 12 minutter til opdateringen fra Radio Skive Nyhederne her næste gang kl. 13, og lige nu, der er det Walk the Moon og Shut Up and Dance.